0: Hej, det här är Jakob Jönsson. Du hör på Ordentlig Radio. Boris Poatin, Don Gulat, ja, Alma Radio.
1: Well, since my baby left me, I found a new place to dwell.

sang om himmelrik och fjärmeland, om små och små och vilden väg, om trygg.

är stark, vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är syk, en förstår och en förstryk. Vi lever.

ditt liv till Kristus eller sen. Kärt barn har många namn, ja jag vet det kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateism och naturens estetik.

kan ses. Kyss mig, kyss mig, kär, kyss mig jämt och stort. Lade vinden

Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nama, Jag mulla meld här stämmen, ja, den radio Nama, la Alma Radio, ordentlig radio.

det går ett gammalt spår. Genom skogar däckta snö, små dröppar blod i vart spår, har farvat snön röd. Ett spår som går över månader och år, var det förren vet jag. En jäger följer i samma spår, och jägaren, det är mig. Det går ett spår, bara Gud vet var, genom skogar däckta snö, som ett tegn på nå, små dröppar blod, har farvat snön röd. Han bara drog för att finna nå, kanske finns han sjuk igen. Han var bara en

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio, på Ontlig. På äkta.

0: Trio är definitivt ett landskap du trives väldigt gott I. Mm. Men något fortell mig att du har lust att stå fram på med egna händer utan någon basistans och trumassistans och
1: Ja. Jag måste klara mig själv det vart.
0: Nej, du är 26 år.
1: Jag är 26 år. Ja, nej, jag har alltid haft lust att kunna spela lite solopiano som du nämnde med liksom med Keith Jarrett och sånt då. Så syns jag solopiano är dödskult hvis man får det till. Så jag
0: nu är igång.
1: Jag är igång med det. Så jag har prövat nu har jag fått ett nytt piano på I studio. Så jag har Jag har liksom en sån en MIDI keyboard och så har jag ett nytt programvara som heter Native Access då och då har jag fått tag I en sån software eller en plugin som heter Alicia Keys som är sample av alla Alicia Keys sina bästa pianolyder. Så det låter helt sån sinnessjukt tufft då. Och så satt jag I studio igår och improviserat lite och då kom jag fram till en liten impro snutt. Som jag tänker är då I mig nu aktuellt nu då och så tänker jag att det är något jag kan jobba vidare med att jag har lust att bli god på. Det är lite skummelt men det är tror jag väldigt givande hvis jag finner ett uttryck där som jag kan bruka på konserter.
0: Här ska vi höra hur Audun Barsten Jonsen är akkurat

0: Vitala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Sven Nyhus är borta. Detsamma är Kåre Corneliusen. Han var en storhet i trekspill, men inte bara som komponist och utöver, men också för att han startat ett platssällskap som heter Accent. Det platssällskapet existerar heldigvis vidare idag, för Håvard Svensrud tog över detta sällskapet. Och Håvard har föredlat många av de inspelningarna som blev gjort under ledelse av Kåre Marinius Corneliusen, som han heter. Och han levde från 1916 till 1980. Hela sitt liv så levde han på Stenberg i Nedre Eiker i Buskerud. Men allerede som 10-åring spilte han trommer i sin fars jazzorkester. Men i konfirmationsalden fick han trekspill, och då var din musikalske vejer lagt vidare. Här är han i samspill med en god vän, Harry Borgen. Och Harry Borgen levde från 1928 till 1998, blev født i Vikersund i Modum kommune och levde stora delar av sitt vuxna liv i Drammen. Disse to lagde flera inspelningar sammen, bland annat en CD eller LP som är utgivet på CD:en, som heter Trekspill Virtuosene Kåre Corneliusen och Harry Borgen. Och vi har ju kallat detta för gammeldansens allra bästa. Och Ringnesen är en gammal traditionell melodi som vi inte finner komponist till, men här är det disse to ringrevene, Kåre Corneliusen och Harry Borgen, som spelar nettopp Ringnesen.

fredag den 13. Ja, vad har det med trekspill och gammaldans att göra? Jo, det är titeln på en glittrande komposition av Arnstein Johansson, också en av våra allra främsta trekspillare genom alla tider. Det är Erik Arnstein själv som ska spela sin komposition här. Det är Gjøvik och Toten trekspillklubb. Och det är från en platte som heter Spillglede. Det blir för mycket att nämna alla som är med och spelar i en trekspillklubb, men jag må få nämna att musikalsk ledare och arrangör var ingen ringare än Kjell Harald Langhaug. Och från den platten har jag då plockat ut detta kuttet, som det gärna heter, av Arnstein Johansson, vår då alltså Gjøvik och Toten trekspillklubb under ledelse av herr Langhaug, framförer fredag den 13.

och stabla upp ett helt orkester med så många träckspillare som i en träckspelklubb, då kan inte vi slippa dem ut för de har spilt en melodi till i hvert fall. Och titeln på programmet var ju Gammeldansens aller bästa. Då vet jag att jag får med mig många som är enig i att den nästa melodin komponerad av träckspelkongen Jon Fjällby också är bland gammeldansmusikens aller bästa. Jon Fjällby var en utrolig, en unik träckspelare. Komponerade heldigvis också en del melodier och de är också helt Fjällby-stil. Hilsen till Eidskog är i hvert fall den som han blev mest känd för. Och det är på det att han kom också från Eidskog, så det var en hilsen till jämtraktene. En av de vackraste och flottaste valser. Och jag syns också det arrangemanget, musikarrangemanget här och framförelsen med Gjøvik och Toten träckspelklubb under ledelse av Kjell Harald Langhaug är en nydlig inspelning av Fjällbys fantastiska vals Hilsen till Eidskog.

Vi hade besök av Bert-Erik Thoresen tidigare i programmet här, våran sång Dans i skauen. Nu ska vi ta en kvinnlig sångerinne. Hon är så absolut i levande livet. En, vi måste säga, gott vuxen dame. Hon uppträder nu stadig på konserter samman med Lindesnes Trekspillklubb, om det är att fylla Grieghallen i Bergen, konserthus i Oslo eller på turer runt omkring med detta otroligt populära orkestret, så är Gudny Dalen svärt ofta med som solist. Gudny, hon både synger och spelar, och hon är en glädjespreder som borde ha fått alla de priser som kunde ges. För när det snackar om glad jente, ja, då ställer Gudny Dalen i en särklasse. Minnenes melodi ska hon få framföra nu. Och det är en melodi som vi vanligtvis förvinner med Stordal och Engedal, för där är det Erling Stordal som har lagit texten och Konrad Utvåg melodin, eller omvänt. Jag vet inte. Minnenes melodi är i hvert fall en tango, här framfört av Gudny Dalen, både med sin stämme och sitt trekspill.

Och här är det Jeremy-låten som så många av oss som spelar trackspel har försökt oss på. Med mindre eller bättre eller dåligare. Här kommer i varje fall Gudni och hon klarar det fint.

0: Hej, det här är Tonje Unsta och du hör på Ordentlig Radio.
1: I många år har jag känt sug och kall från högfjällen. Och som den vildmarkens son jag är, så har jag packat i kombikampen vår enaste helg och rejst till Vällers. Men här en fredagskväll så nackte kärringen mig att rejsa. Och aldrig mer ska jag få höra budda.

soft. Du fyllde sadet kvitt. Det varme lys i mammas fang är allt du trengt.

gode Gud, då vintermagre sauer dansa fram på tune i en flock av kåte lam, där häggen stod i

Å ha en präst som far, nej det har aldrig varit lätt. Den frigöringen varer hela livet rätt och slett. Så bare Björn som guten, så brejan och brutal. Det är som han måste spränga ut en sti som är för smal. Ja, prästungar blir akkurat som geit. De beste eller verste, det er noe alle veit. Og enda verre Rabagasten, son til Vergeland, som kaster seg i vorma nå når isen bryter mot strand. Han legger seg ut med godt folk og slåss på livet løs.